0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa skonku 90-ta z Napoleoni, Hočem te nazaj in MC Hammer, Too Legit to Quit.
1: 90-ta so zakon.